Zovite me gospodin Očiti jer ovo ide za Saru Kola koja je osvojila zlato na Evropskom atletskom prvenstvu. Sara Perketiamo. Luka se javio, napisao jutro, bilo bi fora da se Sara Kolak preziva Kolac jer baca koplje, pa ono. Da, bilo bi fora.